0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: На 8 август приключва едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и евро. От 9 август потребителите могат да подават сигнали за проверки заради неправомерно високи цени към Комисията за защита на потребителите. Според информация на Българската народна банка, опитът на държавите членки, последно въвели еврото, показва, че задължението за двойно обозначаване е дало много добри резултати. То е спомогнало за предотвратяване на повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. Рекорден брой проверки е извършила Националната агенция за приходите през изминалата година заради въвеждането на еврото. Анна Митова, директор на дирекция комуникации в НАП, каза: общо направените проверки са над 30 000. Отговорно мога да кажа, че никога не сме правили такова количество проверки в историята на данъчната администрация в България. Наложени са 1600 акта, а наказателните постановления са 805 на стойност близо 2 милиона евро. Депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова е поставила парламентарен въпрос до социалния министър Наталия Ефремова дали се подготвя структурна реформа за намаляване на регионалните дирекции социално подпомагане от 28 на 6. Това съобщи Жекова с публикация в профила си във Фейсбук. Тя информира, че в получения отговор от Министерството потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор на най-важния въпрос. Предвижда ли се действително такава реорганизация, а се посочва единствено, че окончателно решение няма, а функционален анализ и консултациите първа предстоят. Жекова е категорична, че подобна реформа засяга пряко социалното подпомагане, закрилата на детето, осиновяванията и работа на десетки дирекции в цялата страна и за това решение от такъв мащаб трябва да се основават на ясни анализи, доказателства и открит обществен дебат, а не от предположения. Общо 2269 души са починали в област Ловеч през 2025 година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. Въпреки че броят на починалите е с 49 по-малко в сравнение с предходната година, областта продължава да отчита висока смъртност. Коефициентът на общата смъртност достига 20,6 промила. Статистиката показва, че смъртността при мъжете остава по-висока от тази при жените. Значителни са и разликите между градовете и селата, където смъртността е чувствително по-висока. Раждаемостта в област Ловеч е намаляла с почти 9%, показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. По-малко деца са се родили в област Ловеч през 2025 година, в сравнение с предходната става ясно от информацията. През миналата година в областта са регистрирани 878 раждания, от които 871 са живородени. Това е с 84 живородени деца по-малко спрямо 2024 година или спад от 8,8%. Коефициентът на общата раждаемост е 7,9 промила. Статистиката показва още, че през 2025 година средният брой деца, които би родила една жена, е 1,93, което остава над средното за страната. Средната възраст на майките при раждане на първо дете е достигнала 25 години, като се увеличила с 0,6 години за една година. Данните сочат още, че 679 от всички живородени деца или 78% са родени извън граждански брак.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: За седми път в Троянското село Дълбок дол ще се състои пленарът по керамика, вода, земя и огън. От 26 август до 1 септември професионални керамици и преподаватели ще творят в неговия дом в селото. По традиция по време на пленара ще бъде направено демонстрационно изпичане на керамиката в пещ на дърва. Според Донковски, именно този традиционен начин на работа продължава да бъде ценен от съвременните керамици, защото дава непредвидими резултати, които не могат да бъдат постигнати при изпичане в електрическа пещ. По традиция създадените произведения ще бъдат представени в изложба след края на пленера, а част от тях ще бъдат дарени на Музея на занаятите в Троян, за да обогатят колекцията му от съвременна керамика. Пленерът се реализира с финансовата подкрепа на община Троян и частни дарители. Традиционният панаир на занаятите в Троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страна. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана. Добро утро. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Ето и поредната информация в петъчната сутрин. Министерството на външните работи настоятелно съветва да не се предприема пътуване до Куба, в това число и с цел туризъм. От ведомството напомниха, че индексът на риск за пътувания до Куба е определен на ниво 4 или предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. Задълбочава се енергийната криза в страната, включително липса на горива и прекъсвания на тока. Има затруднения с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт. Все по-ограничени са и възможностите за напускане на страната. Заради недостига на авиационно гориво е намален броят на международните търговски полети от Хавана и други кубински градове.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максимални температури днес между 32 и 37 градуса, в Ловеч максимална 35, София 32, Варна и Бургас също 32 градуса, Пловдив 35 градуса. Утре температурите в страната остават без промяна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънцево, но след обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максимални температури днес между 32 и 37 градуса, в Ловеч максимална 35, София 32. Варна и Бургас също 32 градуса, Пловдив 35 градуса. Утре температурите в страната остават без промяна.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Днес сме в град Банско, за да разгледаме постоянната и конна изложба Банска художествена школа. Експозицията се намира в най-старата и запазена сграда от 1749 година. Едноетажната постройка е обявена за паметник на културата. В миналото къщата е била женски метох към Хилендарския манастир, а по-късно и към Рилския. Днес в нея може да разгледате 6 зали, в които се пазят най- ярките образци на Банската иконописна школа, чиято слава се носи из Балканите и Централна Европа. Основоположника на школата е Тома Вишанов Молера. В постоянната изложба може да видите оригинални икони, рисувани от представителите на Банската иконописна школа през 18 и 19 век. След като разгледате изложбата, може да посетите и черквата Света Троица, която се намира наблизо. До нея ще видите да се извисява и паметникът на Паисий Хилендарски. Приятна разходка из Банско.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Подготовката на общините за въвеждане на новия модел за определяне на такса битови отпадъци беше основна тема на заседание на областния съвет за развитие. Представители на местните власти обсъдиха възможностите за прилагане на принципа замърсителят плаща и предизвикателствата пред реформата. По време на дискусията община Априлци представи опита си като една от първите общини, въвели новия модел. Подготовката е продължила близо 2 години и включва закупуването на над 4000 съда за отпадъци, както и мащабна информационна кампания сред гражданите. Според представителите на община Априлци, добрата организация и активната комуникация с хората са ключови за успешното прилагане на реформата. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максимални температури днес между 32 и 37 градуса, в Ловеч максимална 35, София 32, Варна и Бургас също 32 градуса, Пловдив 35 градуса. Утре температурите в страната остават без промяна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Започва записването за петото издание на Купата на бизнеса, което ще се проведе през септември в Ловеч. Това съобщи за Зетра Милко Димитров от Българската асоциация по мини футбол Ловеч, организатор на събитието. Турнирът, който се осъществява с подкрепата на община Ловеч, е отворен за участие на фирми, институции и организации от различни сектори. Тази година форматът е обновен и дава възможност за включване на повече фирмени, приятелски и юношески отбори, посочват организаторите. Записването на отбори става чрез лично съобщение до Facebook страницата на Българската асоциация по мини футбол Ловеч. Купата на бизнеса ще бъде едно от поредица събития в периода 9-27 септември в Ловеч, а подробности за тези събития очаквайте в Ловеч след обед днес след 16 часа в ефира на Радио Зетра от Стоимен Петков и Милко Димитров.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънцево, но след обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максимални температури днес между 32 и 37 градуса, в Ловеч максимална 35, София 32, Варна и Бургас също 32 градуса, Пловдив 35 градуса. Утре температурите в страната остават без промяна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Доверието в кабинета Радев е 42%, недоверието е 33,6%, а 24,4% не знаят дали имат доверие в правителството, показват резултатите от проучване на Gallup International Balkan за нагласите през първите 100 дни на управление на прогресивна България. Настоящото 52-ро Народно събрание се ползва с доверие от 20,2%. С недоверие към първите месеци от дейността на законодателите се отнася 57,5%, а 22,3% от анкетираните нямат мнение. Прогресивна България има 42,3% обществена подкрепа, ГЕРБ 12%, продължаваме промяната 7,6%, ДПС 7%, Демократична България 6,3% и Възраждане 4,8%. Методът на регистрация на данните от проучването е телефонно интервю, а обемът на извадката са 821 интервюта с пълнолетни български граждани. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната. Изследването е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София, Варна и Бургас ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Искаш да бъдеш с мен.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В област Ловеч са сключени повече бракове и са регистрирани по-малко разводи през 2025 година в сравнение с предходната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През годината са сключени 287 граждански брака, което е с 9 повече спрямо 2024 година. Повече от половината, 167 брака, са регистрирани в градовете. Средната възраст при сключване на първи брак е 35 години за мъжете и 32 години за жените. През 2025 година в областта са регистрирани 137 развода, което е с 2 по-малко спрямо предходната година. Повече от 60% от разводите са в градовете, като най-често браковете се прекратяват във възрастовата група между 40 и 49 години.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София, Варна и Бургас ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на външните работи излезе с официално предупреждение към българските граждани да не предприемат каквито и да е пътувания до Куба, включително и с цел туризъм. Ситуационният център на ведомството повиши индекса на риск за Карибската държава на ниво 4, предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. Причината за крайната мярка е пълномащабният колапс на критичната инфраструктура и задълбочаващата се криза на ситуация в енергийната система на страната. Куба е парализирана от постоянни прекъсвания на електрозахранването и остър недостиг на горива. Според информация на Министерството на външните работи, кризата е обхванала всички сфери на живота. Налице са сериозни затруднения с медицинското обслужване и критична липса на лекарств.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София, Варна и Бургас ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Подготовката на общините за въвеждането на новия модел за определяне на такса битови отпадъци беше основна тема на заседанието на Областния съвет за развитие в Ловеч. Представители на местните власти обсъдиха възможностите за прилагане на принципа «замърсителят плаща» и предизвикателствата пред реформата. По време на дискусията община Априлци представи опита си като една от първите общини въвели новия модел. Подготовката е продължила близо 2 години и е включвала закупуването на над 4000 съда за отпадъци, както и мащабна информационна кампания сред гражданите. Според представителите на общината, добрата организация и активната комуникация с хората са ключови за успешното прилагане на реформата. От община Троян посочиха, че все още анализират различни варианти за определяне на таксата, тъй като съществуват затруднения при използването на данни за адрес и други административни регистри. Работи се по различни модели, които да осигурят справедливо и приложимо решение. Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че успешното въвеждане на новия модел изисква добра предварителна подготовка, надежна информационна система и активна разяснителна кампания сред гражданите.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България, и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София, Варна и Бургас ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министерството на външните работи излезе с официално предупреждение към българските граждани да не предприемат каквито и да е пътувания до Куба, включително и с цел туризъм. Ситуационният център на ведомството повиши индекса на риск за карибската държава на ниво 4, предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. Причината за крайната мярка е пълномащабният колапс на критичната инфраструктура и задълбочаващата се кризис на ситуация в енергийната система на страната. Куба е парализирана от постоянни прекъсвания на електрозахранването и остър недостиг на горива. Според информация на Министерството на външните работи, кризата е обхванала всички сфери на живота. Налице са сериозни затруднения с медицинското обслужване и критична липса на лекарства. Доверието в кабинета Радев е 42%, недоверието е 33,6%, а 24,4% не знаят дали имат доверие в правителството, показват резултатите от проучване на Gallup International Balkan за нагласите през първите 100 дни на управление на прогресивна България. Настоящото 52-ро Народно събрание се ползва с доверие от 20,2%. С недоверие към първите месеци от дейността на законодателите се отнасят 57,5%, а 22,3% от анкетираните нямат мнение. Прогресивна България има 42,3% обществена подкрепа, ГЕРБ 12%, продължаваме промяната 7,6%, ДПС 7%, Демократична България 6%, и Възраждане 4,8%. Методът на регистрация на данните от проучването е телефонно интервю, а обемът на извадката са 821 интервюта с пълнолетни български граждани. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната. Изследването е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства. В област Ловеч са сключени повече бракове и са регистрирани по-малко разводи през 2025 година в сравнение с предходната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През годината са сключени 287 граждански брака, което е с 9 повече спрямо 2024 година. Повече от половината, 167 брака, са регистрирани в градовете. Средната възраст при сключване на първи брак е 35 години за мъжете и 32 години за жените. През 2025 година в областта са регистрирани 137 развода, което е с 2 по-малко спрямо предходната година. Повече от 60% от разводите са в градовете, като най-често браковете се прекратяват във възрастовата група между 40 и 49 години. Подготовката на общините за въвеждането на новия модел за определяне на такса битови отпадъци беше основна тема на заседанието на областния съвет за развитие в Ловеч. Представители на местните власти обсъдиха възможностите за прилагане на принципа замърсителят плаща и предизвикателствата пред реформата. По време на дискусията община Априлци представи опита си като една от първите общини въвели новия модел. Подготовката е продължила близо 2 години и е включвала закупуването на над 4000 съда за отпадъци, както и мащабна информационна кампания сред гражданите. Според представителите на общината, добрата организация и активната комуникация с хората са ключови за успешното прилагане на реформата. От община Троян посочиха, че все още анализират различни варианти за определяне на таксата, тъй като съществуват затруднения при използването на данни за адрес и други административни регистри. Работи се по различни модели, които да осигурят справедливо и приложимо решение. Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че успешното въвеждане на новия модел изисква добра предварителна подготовка, надежна информационна система и активна разяснителна кампания сред гражданите.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София, Варна и Бургас ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Наближава най-интересното астрономическо явление за тази година. Пълното слънчево затъмнение на 12 август, което у нас ще се наблюдава в крайните северозападни райони на страната като частично затъмнение. Пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично от доста обширен регион в северните ширини на нашата планета. От северната част на Русия, Арктика, северната част на Тихия океан, северните части на Северна Америка, Северния Атлантик, по-голямата част от Европа без югоизточните и райони и Западна Африка. На 12 август от най-западните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично слънчево с малка фаза. За Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко, до залеза на слънцето в 20 часа и 37 минути. Максималната степен на закриване на слънчевия диск, която ще може да се види, силно зависи от височината на локалния хоризонт на наблюдателя.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Love's kind.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите и енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегават часа електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното, допълни тя.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Заради летните горещини и продължаващото засушаване, рискът от възникване и бързо разпространение на пожари значително се увеличава, предупреждават от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч. От институцията призовават гражданите да бъдат бдителни и отговорни. През първите 6 месеца на 2026 година екипите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч са осъществили 685 излизания, от които 643 са по сигнали за произшествия, съобщават от дирекцията. Ликвидирани са 411 пожара, 98 с материални щети и 313 без преки материални загуби. Огнеборците са извършили още 28 аварийно-спасителни дейности и 204 технически помощи, посочват от институцията. В резултат на пожарите през първото 6 месечи в обслужвания район са загинали 5 души, а един човек е пострадал. От Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението напомнят, че небрежността на един човек може да унищожи природата, реколтата и труда на хиляди, и апелират за разумно поведение и отговорност.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Военно-въздушните сили се включиха активно в овладяването на мащабния пожар край пазарджишкото село Славовица. Само един от вертолетите Кугар е изсипал 80 тона вода над огнищата, съобщиха от Министерството на отбраната. Вторият хеликоптер Кугар е изпълнил 50 пуска на вода в продължение на малко повече от 3 часа. По-рано в операцията се е включил и първият вертолет Кугар. За 3 часа и 15 минути той е извършил 47 пуска, като е излял още 75 тона вода върху пожара. Общо двата военни хеликоптера са извършили 97 пуска и са хвърлили 155 тона вода в подкрепа на наземните екипи, които се бореха с огъня, обхванал около 1000 декара в района на село Славовица, община Септември. От Министерството на отбраната посочват, че въпреки силното задимяване и тежките условия, екипажите са изпълнили последователни полети, подпомагайки ограничението и овладяването на пожара. Военно-въздушните сили остават в готовност да окажат съдействие при други подобни ситуации.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 1 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Бързият влак София Варна плъсна и уби жена в района на ЖП гарата в Павликенското село Бутово. Инцидентът е станал около 9 часа тази сутрин, съобщиха от полицията. По първоначална информация жената е вървяла по съседна линия и не е чула идващия влак. Машинистът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за инцидента те първо ще се изясняват, започнато е досъдебно производство.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

0: of you.
1: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
2: Министерството на външните работи излезе с официално предупреждение към българските граждани да не предприемат каквито и да е пътувания до Куба, включително и с цел туризъм. Ситуационният център на ведомството повиши индекса на риска за карибската държава на ниво 4, предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. Причината за крайната мярка е пълномащабният колапс на критичната инфраструктура и задълбочаващата се криза на ситуация в енергийната система на страната. Куба е парализирана от постоянни прекъсвания на електрозахранването и остър недостиг на горива. Според информация на Министерството на външните работи, кризата е обхванала всички сфери на живота. Налице са сериозни затруднения с медицинското обслужване и критична липса на лекарства. Доверието в кабинета Радев е 42%, недоверието е 33,6%, 24,4% не знаят дали имат доверие в правителството, показват резултатите от проучване на Gallup International Balkan за нагласите през първите 100 дни на управление на прогресивна България. Настоящото 52-ро Народно събрание се ползва с доверие от 20,2%. С недоверие към първите месеци от дейността на законодателите се отнасят 57,5%, а 22,3% от анкетираните нямат мнение. Прогресивна България има 42,3% обществена подкрепа, ГЕРБ 12%, Продължаваме промяната 7,6%, ДПС 7%, Демократична България 6,3%, и Възраждане 4,8%. Методът на регистрация на данните от проучването е телефонно интервю, а обемът на извадката са 821 интервюта с пълнолетни български граждани. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната. Изследването е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите и енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегаватт часа електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното, допълни тя. Заради летните горещини и продължаващото засушаване, рискът от възникване и бързо разпространение на пожари значително се увеличава, предупреждават от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч. От институцията призовават гражданите да бъдат бдителни и отговорни. През първите 6 месеца на 2026 година екипите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч са осъществили 685 излизания, от които 643 са по сигнали за произшествия, съобщават от дирекцията. Ликвидирани са 411 пожара, 98 с материални щети и 313 без преки материални загуби. Огнеборците са извършили още 28 аварийно-спасителни дейности и 204 технически помощи, посочват от институцията. В резултат на пожарите през първото 6 месечи в обслужвания район са загинали 5 души, а един човек е пострадал. От Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението напомнят, че небрежността на един човек може да унищожи природата, реколтата и труда на хиляди и апелират за разумно поведение и отговорност. Наближава най-интересното астрономическо явление за тази година. Пълното слънчево затъмнение на 12 август, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично от доста обширен регион в северните ширини на нашата планета. От северната част на Русия, Арктика, северната част на Тихия океан, северните части на Северна Америка, Северния Атлантик, Атлантик, по-голямата част от Европа без югоизточните и райони и Западна Африка. На 12 август от най-западните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично слънчево с малка фаза. За Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко, до залеза на слънцето в 20 часа и 37 минути. Максималната степен на закриване на слънчевия диск, която ще може да се види, силно зависи от височината на локалния хоризонт на наблюдателя.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Областната дирекция на МБР в Перник се самосезирала по случай на насилие от дете на дете в град Радомир, съобщи регионалният говорител на МБР Венцислав Алексов. С бърза реакция излезе и кметът на Радомир, който на личния си профил обяви, че свиква спешна среща по случая. В Кечем социалната мрежа видеоклип се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му. Битото дете крещи от болка и страх. През това време насилникът не спира да го обижда и да се закамва. На побоя присъства и трето лице, което снима. Кметът на Радомир обяви, че свиква спешна среща с всички компетентни институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случая и конкретни мерки.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч стартира масирана кампания за проверка и принудително примахване на незаконно поставени преместваеми обекти, вендинг, автомати за кафе, пакетирани стоки, напитки и детски аркадни игри. Това става ясно от заповед на кмета Страцимир Петков. Кампанията ще се проведе от 1 септември до 31 октомври. Проверките ще обхванат всички автомати, разположени на територията на общината, като целта е да се установи дали са поставени върху общински терени без разрешение или с изтекло такова, дали отговарят на одобрената схема за разполагане, дали имат натрупани задължения за такса, тротуарно право или наем и други. При констатиране на нарушение ще бъде съставен констативен акт, като собствениците ще имат 3-дневен срок за подаване на писмени възражения и представяне на документи. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
2: Радио Zetra. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Купата на бизнеса ще бъде едно от поредица събития в периода от 9 до 27 септември в Ловеч. Подробности пред Зетра даде Стоимен Петков, управител на спортен клуб отвъд моста.
2: Ще превърнем септември, месец септември, почти целия, в един невероятен спортен празник за града и силно вярваме, че ще бъде доста горещо, без значение от метеорологичните условия. Планирали сме доста приятни изненади за абсолютно всички. Много спорт, много фестивална част, много награди, много богата програма, която ще се реализира в общо взето в целия град, не само тук на стадиона. Планираме доста богата програма, която реално ще включва няколко събития, обединени в едно, като целият период ще бъде от 9 септември до 27 септември. Ще има провеждане на турнир по мини футбол, ще можем да наблюдаваме на голямата видеостена и в обособената фен зона тук на стадиона мачовете на националния отбор на България от груповата фаза на Европейското първенство по волейбол, плюс няколко изненади, които ще кажем малко по-късно, но това са основните неща, след което ще се пренесем към центъра на града, ще продължим с Европейската седмица на спорта и ще преминем към фестивала на побратимените градове Twin Town Festivals, отвъд моста, Българска асоциация мини футбол Ловеч и разбира се, с любезната подкрепа и съдействие на община Ловеч, ще превърнем целия месец септември в един спортен празник.
1: Чухме информация от Стоимен Петков. Сега слушаме музика и се връщаме отново на темата спорт и предстоящите спортни събития през септември в Ловеч. От Милко Димитров ще разберем подробности за записването на поредното издание на Купата на бизнеса в Ловеч.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Girl, we need to run this back.
1: Ловеч след обед.
2: Започна записването за четвъртото издание на Купата на бизнеса, което ще се проведе през месец септември в Ловеч. Подробности за това предзетра даде Милко Димитров от Българската асоциация по мини-футбол в Ловеч.
3: Очакванията са около 12 отбора да се включат в така наречената Купа на бизнеса, която ще е четвърто издание тази година, която ще е само малка част от целият спортен календар, който сме подготвили и се надяваме да реализираме през месец септември. 12 отбора, но тази година ще е с малко по-така по-достъпна ще е тази Купа на бизнеса, като специално ще бъдат отправени покани към всички гимназии 11-12 клас да създадат своите отбори, да се включват безвъзмездно в турнира, защото видяхме така в предходния проект, който реализирахме, че доста младежи имат необходимите качества и желания да участват в този тип надпревари, така че се надяваме да се включат като под знаменателя на своето училище, да го представляват, поне когато аз бях ученик, бях изключително горд да имам възможността да представлявам математическата гимназия, така че ще внесем така и тази добавка към турнира сега. Отново ще изградим в фен-зоната, като нали, основното нещо ще е да наблюдаваме мачовете на националния отбор по волейбол, но много голямо събитие също така ще бъде представено съвсем скоро, свързано с историята на спорта в Ловеч. Надяваме се към нас да се присъединят и всички клубове от града, като сме подготвили възможност за тяхна изява, както хандбал, футбол, волейбол, баскетбол, ориентиране, лека атлетика, спорта, гимнастика, абсолютно всички да се включат от 9 до 27 във всички инициативи, които сме подготвили. И се надяваме града да се наслади на това нещо, както беше в предходното събитие. Нашите събития са по принцип без награден фонд. Ако има такъв, то е под формата на изработка на спортна екипировка или под нещо друго, което да си отиде пак така колективно. Не държиме да има наградни фондове, които да осложняват така нещата в спортните надпревари. Но пак със сигурност ще има награди много, които дали са под формата на екипировка, купи медали със сигурност, удостояване на почести и много други неща. В организацията си помагаме ние, нашите организации, разбира се Община Ловеч, с тяхното съдействие. Без тяхното съдействие няма как да се реализират тези събития. Така че нашите си организации, като си имаме собствени структури, които сме изградили през годините, си помагаме и си съдействаме. Имаме много партньори, които ще бъдат обявени на малко по-късен етап, официални партньори, които са. Имаше турнир, той беше миналия месец, който така наистина събра 12 отбора. Тук трибуните на моменти бяха пълни, имаше и турнир в турнира, който пък се вече малко по-така тясно в мини футбол, малко по-организирано, на малко по-силно ниво, Притикъп, който се реализира в цяла Северна България. Така един петък тук имаше над 200 души след 12 часа, което в отборите от София бяха силно впечатлени от това нещо. Като цяло се оказа изключително позитивно върху всички хора, които бяха тук, забавляваха се. Имаше хора от Плевен, които дойдоха да гледат, да се забавляват. Така че наистина емоциите и така спорта надделя, наистина беше така като знаменател на всички тези събития през миналия месец.
2: Чухме информация от Милко Димитров от Българската асоциация по мини-футбол в Ловеч.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч въвежда временни мерки за безопасност във връзка с предстоящо премахване на компрометирани участъци от оградата на бившето военно поделение в центъра на града. Припомням, че в понеделник всички пътни превозни средства трябва да освободят булевард България от страната на поделението. Ограничението важи от участъка от улица Тодор Каблешков до улица Свети Свети Кирил и Методий. От община Ловеч призоваха шофьорите да преместят автомобилите си на време, за да се осигури безопасно извършване на ремонтните дейности и да се избегнат инциденти в понеделник.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От 1 август е разширен кръгът на лични платежни сметки, по които Националният осигурителен институт може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. След тази дата сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство, включително и по Револют. Промяната е въведена с закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година, с който са направени промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. До сега обезщетенията и гарантираните вземания от НОИ се получаваха по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка или от клон на такъв доставчик, извършващ дейност на територията на България, посочиха от Осигурителния институт. Промяната е възможност, а не задължение, уточняват от НОИ. Хората, които вече получават обезщетенията или гарантираните си вземания по българска банкова сметка, не трябва да предприемат никакви действия. Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на африканска чума по свинете в землището на село Гроздьово във Варненско, съобщиха от агенцията. В стопанството се отглеждат 42 свине. Стопанинът сам е подал сигнал за повишена смъртност и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Веднага са предприети действия, взети са проби за изследване, резултатът от които е положителен за болестта африканска чума по свинете. Стопанството е специализирано за отглеждане на източно-балканска свиня, намира се в гора в непосредствена близост до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани случаи на африканска чума по свинете. Определена е 3-километровата предпазна зона около огнището, в която влиза село Гроздьово, община Долни Чифлик, област Варна.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варушлийски раздумки, който ще се проведе от 28 до 30 август под мотото, където изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, кулинарни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва на 28 август, петък, с творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработка на картички, а от 17 часа работилницата Силина Рогашка. Официалното откриване е насрочено за 18 часа с водеща Юлиана Близнакова. В програмата е включено и представене на книгата «Думи не на вятъра» на Надежда Вътева. На 29 август, събота, творческият базар отново ще отвори врати в 11 часа. Следват работилница за натурална козметика «Природата» от 15 часа, работилница за изработка на пано «Аз съм сърце» от 16 часа. Втората музикална вечер започва в 18 часа. Заключителният ден, 30 август, неделя, също започва с творчески базар от 11 часа. Фестивалът ще завърши с третата музикална вечер, която започва в 18 часа. Организатор на събитието е Творилница с надежда с подкрепата на община Ловеч. Фестивалът има за цел да събере на едно място литература, музика, занаяти и творчество, превръщайки Ловеч в сцена за среща между изкуството и хората. Галерия Серякова къща в Троян ще представи изложба живопис и скулптура на художника Петко Караколев. Експозицията ще бъде открита на 13 август от 17.30 часа. Художникът е член на Дружеството на пловдивските художници и на Съюза на българските художници. Работил е като преподавател по изобразително изкуство. През 2022 година получава наградата на кмета на Пловдив в обща изложба на Дружеството на пловдивските художници. Караколев е представил самостоятелни изложби в България, Словакия, Русия и Германия. Негови творби са притежание на частни колекционери в страната и чужбина, както и на Комитета за култура в Пловдив. Изкуствоведи и галеристи определят творчеството му с предпочитание към семплоструктурирани форми, деликатност на фигурите и загадъчност на образите, които носят усещане за спокойствие, нежност и тиха фантазия. Изложбата може да бъде разгледана до 6 септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Министерството на външните работи излезе с официално предупреждение към българските граждани да не предприемат каквито и да е пътувания до Куба, включително и с цел туризъм. Ситуационният център на ведомството повиши индекса на риск за карибската държава на ниво 4, предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. Причината за крайната мярка е пълномащабният колапс на критичната инфраструктура и задълбочаващата се кризис на ситуация в енергийната система на страната. Куба е парализирана от постоянни прекъсвания на електрозахранването и остър недостиг на горива. Според информация на Министерството на външните работи, кризата е обхванала всички сфери на живота. Налице са сериозни затруднения с медицинското обслужване и критична липса на лекарства. Доверието в кабинета Радев е 42%, недоверието е 33,6%, а 24,4% не знаят дали имат доверие в правителството, показват резултатите от проучване на Gallup International Balkan за нагласите през първите 100 дни на управление на Прогресивна България. Настоящото 52-ро Народно събрание се ползва с доверие от 20,2%. С недоверие към първите месеци от дейността на законодателите се отнасят 57,5%, а 22,3% от анкетираните нямат мнение. Прогресивна България има 42,3% обществена подкрепа, ГЕРБ 12%, Продължаваме промяната 7,6%, ДПС 7%, Демократична България 6,3% и Възраждане 4,8%. Методът на регистрация на данните от проучването е телефонно интервю, а обемът на извадката са 821 интервюта с пълнолетни български граждани. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната. Изследването е част от независимата изследователска програма на Gallup International Balkan и е финансирано със собствени средства. България изнася рекордни количества електроенергия, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. По думите и енергийният пазар вече реагира на обстановката в региона, като се наблюдава известно повишение на цените. В момента изнасяме между 32 и 33 хиляди мегават часа електроенергия на денонощие. Износът на рекордни нива се дължи на регионалната ситуация, каза Петрова. Министърът подчерта, че България разполага с едни от най-добрите междусистемни електроенергийни връзки в региона, което позволява да реализира този износ. Заради кризата по Дунав печели милиони допълнителни приходи над обичайното, допълни тя. Бързият влак София-Варна плъсна и уби жена в района на ЖП гарата в Павликенското село Бутово. Инцидентът е станал около 9 часа тази сутрин, съобщиха от полицията. По първоначална информация жената е вървяла по съседна линия и не е чула идващия влак. Машинистът е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за инцидента те първо ще се изясняват, започнато е досъдебно производство. Областната дирекция на МВР в Перник се самосезирала по случай на насилие от дете на дете в град Радомир, съобщи регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов. С бърза реакция излезе и кметът на Радомир, който на личния си профил обяви, че свиква спешна среща по случая. В качен в социалната мрежа видеоклип се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му. Битото дете крещи от болка и страх. През това време насилникът не спира да го обижда и да се закамва. На побоя присъства и трето лице, което снима. Кметът на Радомир обяви, че свиква спешна среща с всички компетентни институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случая и конкретни мерки. Военно-въздушните сили се включиха активно в овладяването на мащабния пожар край пазарджишкото село Славовица. Само един от вертолетите Кугър е изсипал 80 тона вода над огнищата, съобщиха от Министерството на отбраната. Вторият хеликоптер Кугър е изпълнил 50 пуска на вода в продължение на малко повече от 3 часа. По-рано в операцията се е включил и първият вертолет Кугър. За 3 часа и 15 минути той е извършил 47 пуска, като е излял още 75 тона вода върху пожара. Общо двата военни хеликоптера са извършили 97 пуска и са хвърлили 155 тона вода в подкрепа на наземните екипи, които се бореха с огъня, обхванал около 1000 декара в района на село Славовица, община Септември. От Министерството на отбраната посочват, че въпреки силното задимяване и тежките условия, екипажите са изпълнили последователни полети, подпомагайки ограничението и овладяването на пожара. Военно-въздушните сили остават в готовност да окажат съдействие при други подобни ситуации.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: В област Ловеч са сключени повече бракове и са регистрирани по-малко разводи през 2025 година в сравнение с предходната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През годината са сключени 287 граждански брака, което е с 9 повече спрямо 2024 година. Повече от половината, 167 брака, са регистрирани в градовете. Средната възраст при сключване на първи брак е 35 години за мъжете и 32 години за жените. През 2025 година в областта са регистрирани 137 развода, което е с 2 по-малко спрямо предходната година. Повече от 60% от разводите са в градовете, като най-често браковете се прекратяват във възрастовата група между 40 и 49 години. Подготовката на общините за въвеждането на новия модел за определяне на такса битови отпадъци беше основна тема на заседанието на областния съвет за развитие в Ловеч. Представители на местните власти обсъдиха възможностите за прилагане на принципа замърсителят плаща и предизвикателствата пред реформата. По време на дискусията община Априлци представи опита си като една от първите общини въвели новия модел. Подготовката е продължила близо 2 години и е включвала закупуването на над 4000 съда за отпадъци, както и мащабна информационна кампания сред гражданите. Според представителите на общината, добрата организация и активната комуникация с хората са ключови за успешното прилагане на реформата. От община Троян посочиха, че все още анализират различни варианти за определяне на таксата, тъй като съществуват затруднения при използването на данни за адрес и други административни регистри. Работи се по различни модели, които да осигурят справедливо и приложимо решение. Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че успешното въвеждане на новия модел изисква добра предварителна подготовка, надежна информационна система и активна разяснителна кампания сред гражданите.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушка. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36, по Черноморието 32. В неделя ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

clear blue day. Watch the sunshine, I'll wait.

0: получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.